آہے کو نہ بگوتو میں کو آہے مادو دار ن دکھ سہو نہ جائے میرو چبل بدھ سیوں کام بسا

پنلا تیجا اشٹپدیاں کر پہلا ایک او انکار سدگر پرساد من میرے ہر کے نام وڈائی ہر بن اور نہ جانا کوئی ہر کے نام مکت گد پائی رگاؤ سبد پو پنجن جمکال نکھنجن ہر سیتی لولائی ہر سکھ داتا گرمکھ جاتا سہجے رہا سمائی بھگتاں کا بھوجن ہر نام نرنجن پہنن بھگت بڑائی نج کر واسا سدا ہر سیون ہر در سوبا پائی مانمک بدھ کاچی منواں ڈولے اکت نہ کسے کہانی گرمت نیچل گھر من وسیا امرت ساچی بانی من کے ترنگ سبد نوارے رسنا سہج سپائی سدگر میرے گے سدے اپنے جن ہر سیتی لیو لائی من سبد مرے تا مکتو ہووے ہر چرنی چت لائی ہر سر ساگر سدا جن نرمل ناوے سہج سپائی سبد وچار سدا رنگ راتے ہومے ترشنا ماری انتر نے کیول رویا ہوے آتم رام مراری سیب سیب رہے سچ راتے جو تیرے من پانے دبدا محل نہ پاوے جگ چوٹھی گن اوگن نہ پچھانے آپے میل لئے اکاتھ کسیے سچ سبد سچ بانی نانک سچے سچ سمانے۔

اندھ سجائے، بھکھیاں دے نہ مردیاں رکھے، اندھا چگڑا اندھی ست ہے، محلہ پہلا سبھے سرتی جوگ صاحب، سبھے بید پران، سبھے کرنے تاب صاحب، سبھے گیت گیان، سبھے بدھی سدھ صاحب، سب تیر سب تھان، سب پاتشاہیاں امر صاحب، سب خوشیاں سب خان، سبھے مانس دیو صاحب،

دے سالاہی میں اندے ناؤ سجاکھا جیتا آکھن ساہی سبدی پاکیا پائے سپائی نارک

سب کوئی ہے خصم کا خصم سب کو ہوئے حکم پچھانے خصم کا تاں سج پاوے کوئے گرمکھ آپ پچھانیے برا نہ دیسے کوئے نانک گرمکھ نام تیائی ہے سہلا آیا سوئے محلہ چوتھا سبنا داتا آپ ہے آپے ملن ہار نانک سبد ملے نہ وچھڑے جنا سیویا ہر داتار پاؤڑی گرمکھ ہردے سانت ہے ناؤ اگو آیا جب تب تیرتھ سنجم کرے میرے پراپایا ہردا سدھ گھر سیم دے سو ہے گن گایا میرے ہر جیو ایوے پامدا گرمکھ ترایا نانک گرمکھ میلیاں ہر در سو ہایا سلوک محلہ پہلا تنونتا ایو ہی کہے اوری تن کو جاؤ نانک نرتان تیت دین جیت دن وسرے ناؤ محلہ پہلا سورج چڑے وجوگ سب سے کٹے یار جا تن مارتا پوگ کوئی ہارے کو جنے سب کو پریا پھوک آکھنا کہن نہ تھمیے نانک ویکھے آپ پھوک کڑائے ٹہ پوے پوڑی سب سنگت نام ندان ہے جتھوں گھر پایا گر پرسادی کڑ چاننا آنیر گوایا لوہا پارس پیٹی ہے کنچن ہوئے آیا نانک سدگر ملے ہے ناؤ پائی ہے مل نام تے آیا جن کے پوتے پن ہے

سب دے پر راکھیا اور تار، ایک پشانے غومے مار، تو باونتی کئیے نار، بین گرداتے کرے نہ پایا، مانمک لوب دوجے لوب آیا، ایسے گیانی بوجھو کوئے، بین گر پیٹے مگتنا ہوئے، کہے کہے کہن کہے سب کوئے، بین منموئے پگتنا ہوئے، گیان متی کمل پرگاس، تیت کاٹ نام نام نواس، ہوم میں پگت کرے سب کوئے، نامن پیجے نا سکھ ہوئے۔

آپ تول سی آپے ملے ملائے تس کی قیمت نہ پوے کہنا کشو نہ جائے ہوں بلغاری گرے اپنے جے سچی بوجھ دتی بجھائے جگت مستے امرت لٹیے من مک بوجھ نہ پائے وڑ ناوے نال نہ چرسی جاسی جنم گوائے گرمتی جاگے تنی کر رکھیا دوتاں کا کش نہ وسائے سلوک محلہ تیجا با بیہا نہ بللائے نہ ترسائے کیوں من خزم کا حکم من نہ حکم منیا تیخ پتر ہے چڑے چوگل ون محلہ تیجا بابی گا جل میں تیرا واس ہے جل کی مائے فراہے جل کی سار نہ جانے تاں توں ککن پاہے جل تھال چودس ورس دا خالی کو تھاو ناہے ایتے جل ورس دے تکھ مرے پاگ تنا کے ناہے نانک گرمک تن سو جی پئی جن وسیا من ماہے پوڑی ناتھ جتی سد پیر کنے انت نہ پایا گرمکھ نام پہ آئے تجھے سمایا جو شتی گبار تس ہی پایا جلا بمب اسرال تیرے ورتایا نیل انیل اگم سرجیت سبایا اگن اپائی واد پوکھ تہایا دنیا کیسر کال دوجا پایا رکھے رکھن ہار جن سبد بجھایا سلوک محلہ تیجا ایو جل سب تے ورسدا ورسے پائے سکھائے سے برکھا ہری آولے جو گرمخ رہے سمائے نانک ندری سکھ ہوئے انہ جنتا کا دکھ جائے محلہ تیجا پنی رین چمکیا وٹھا شیبر لائے جت وٹھے آن تن بہت اوپجے جاں سو کرے رجائے جر کھادے من ترتی ہے جیاں جگت سمائے ایو تن کرتے کا کھیل ہے کدے آوے کدے جائے گیانیاں کا تن نام ہے تدگی رہے سمائے نانک جن کو نظر کرے

آخیا بپڑا جگتے کی تہ جائے محلہ تیجا بابی ہا تنی رہن بولیا سہجے سچ سپائے ایو جل میرا جیو ہے جل بن رہن نہ جائے گر سبدی جل پائی ہے وچوں آپ گوائے نانک جس من چسا نہ جیم دی

خصم مٹی پھر پانی، اد گلا چڑی کا چگن، گین چڑی بل لائے، خصمے پاوے اوہا چنگی، جے کرے خدائے خدائے، سگتا سیو مارے سہ مریا،

ڈبے سات محلہ پہلا لکھمن سوئنا لکھمن روپا لکھ سہا سر سہا لکھ لسکر لکھ واجے نیجے لکھی کوڑی پاتشاہ جتھے سائر لنگنا اگن پانی اسگاہا کندھی دسنا آوئی تاہی پوے کہاہا نانک اوتھے جانی ہے ساکی پاتشاہ پوڑی اکنا گلی جنجیر بند ربانی ہے بدے چھٹے سچ سچ پچھانی ہے لکھیا پلے پائے سو سچ جانی ہے حکمی ہوئے نبیڑ گیا جانی ہے پوجل تارن ہار

گن بہت بہت بہت شوبھا ہم تش کر کر برن تھے ہمری مت وس گد پر تمر جن نان کے پر سمرتھ کلیان محلہ چوتھا میرے مان جپ ہر گن اکت سن سی درم ارتھ سب کام اوکھ ہے جن پیچھے لگ پھر سہی رکھاؤ سو ہر ہر نام تیاوے ہر جن جس بڑ پاگ متھئی جے درگے پرو لیکھا مانگ تے چھٹے نام تیائے تھئی ہمرے دوکھ بو جنم جنم کے دکھ ہومے مائل

سادھو سادھ سادھ من پریتم بن دیکھے رہے نہ سکی جے جیوں جل مین جلنگ جل پریت ہے کھین جل بن پھوٹ مری جے ماں اپاگ اپاگ ہے جن کے جن سادھو تور نہ پی جے تینا تسنا جلت جلت نہیں بوجھے ڈنڈ ترمرائے کا دیجے سب تیرس برت جاگ

جائے، جات جن منہ پوچھئے سچ کر لہو بتائے، سا جات سا پت ہے جہ کرم کمائے، جنم مرن دکھ کاٹیے نانک شوٹ سنائے، پربھاتی محلہ پہلا جاگت بن سے موٹھو اندھا، گل فاہی سر مارے تندا آسا آوے منسا جائے، ارجی تانی کشنا بسائے، جاگس جیون جاگن ہارا، سکھ ساگر امرت پنڈارا رکھاؤ، کہو نہ بوجھے اندھ نہ سوجھے، پونڈی کار کمائی آپے پریت پریم پرمیسر، کرمی ملے وڈائی دن دن آوے تل تل شیجے، مایا موہ کٹائی بن گر بوڈو ٹھور نہ پاوے، جب لگ دوجی رائی پہن سے جیاں دیکھ سنبھالے، سکھ دو پرب کمائی کرمہین سچ پیکھیا مانگے، نانک ملے وڈائی پربھاتی محلہ پہلا، مشٹ کرو مورگ جا کہیا۔

اللہ مقاما دل میں کھوج دلے دل کھوجو یہی ٹھاور مقاما برہمن گیاد کرے چوبیسا تاجی مہے رمجانا گیارے ماس پاس کئے رکھے ایک کئے مہے ندھانا کان اڈی سے مجن کیا کیا مسیت سر نائے دل میں کبٹ نواز گزارے کیا حج کعبے جائے ایتے عورت مردہ ساجے اے سب روپ تمہارے کبیر پونگرا رام اللہ کا سب گر پیر ہمارے کہیت کبیر سنو نر نروے پرو ایک کی سرنا تیبل نام جپورے پرانی تب کی نیچے ترنا پرباتی اول اللہ نور اپایا قدرت کیسا بندے ایک نور تے سب جگ ابجیا کون پلے کو مندے لوگا پرمنا پولو پائی خالق خلق خلق میں خالق

آخر پوج امبارے سامے سچا ایکو سوئی جس کا کیا سب کش ہوئی ہوں پشانے سو ایکو جانے بندہ کہیے سوئی اللہ الکھ نہ جائی لکھیا گور گڑ دی نہ میٹھا کہے کبیر میری سنکا ناسی سرب نرنجن ڈیٹھا پربھاتی بید کتیب کہو مت ٹوٹے ٹوٹھا جو نہ بیچارے جو سم ایک خدائے کہت ہو تو کیوں مرگی مارے ملا کہو نیاؤ خدائی تیرے من کا پرمن جائی رہاؤ پگر جیو آنیا دے بناسی ماٹی کو بسمل کیا جوت سروپ انہات لاگی کہو حلال کیا کیا کیا اجو پا کیا موت ہویا کیا مسیت سر لایا جو دل میں کپٹ نواز گزارو کیا حج کا بے جایا تو نہ پاک پاک نہیں سوجیا اس کا مرمنا جانیا کہے کبیر پیستے چوکا دوج کسیو منمانیا پرباتی سن سندیا تیری دیو دیوا کر ہد پد آسمائی سدھ سماج انت نہیں پایا لاگ رہے سرنائی لہو آرتی ہو پرکھ نرنجن سب گر پوجو پائی ٹھانڈا برہما نگم بیچارے ہلاک نہ لکھیا جائی رہاو تت تیل نام کی آباتی دیپک دے اجیارا جو تلائے جگدیش جگایا بوجے بوجنہارا پنچے سبد انہد باجے سنگے سارنگ پا

ایک جات ہے بکھیا جو بسار پراو کو جس ہی تار نانک جن کے پکار اوسر بہات ہے جے جا بنتی محلہ ناما رے من کون گد ہوئے ہیں تیری اے جگ میں رام نام سو تو نہیں سنیو کان بیکن سو ات لبھان مت نہ ہن فیری رہاؤ مانس کو جنم لین۔

دینا سہیلا جو دل سوچی ہوئے او زاچے دیبان میں پلا نہ پکرے کوئے تبیر ترتی آریا کاسم ہے دوے توں بری عبد کھٹ درسن سن سے پرے آر چوراسی سدھ کبیر میرا مجھ میں کش نہیں جو کش گئے سو تیرا تیرا تجھ کو سونپتے کیا لاگے میرا کبیر توں توں کرتا توں ہوا مجھ میں رہا نہ ہوں جب آپا پر کا مٹ گیا۔

سو کوکیے نہ سوئیے اسار، رات تس کے کوکنے کہو کے سنے پکار، کبیر کایا کجلی بن پیا من کنچر مے منت، انکس گیان رتن ہے

نانک نامو من وس ہر در گئے لئے شڑائے بابی ہے سگلی ترتی جے پھر اوڑ چڑے آکاس سدگر ملے جل پائی ہے چوکے پوکھ پیاس جیو پنڈ سب تس کا سب کیش تس کے پاس ون بولیاں سب کے جاندا کسے آگے کیچے ارداس نانک کٹ کٹ ایکو ورتدا سبد کرے پرگاس نانک تسے بسنت ہے جے سدگر سے بسمائے ہر بٹھا من تن سب پر پڑے سب جگ ہریا ول ہوئے سب دے سدا بسنت ہے جت تن من ہریا ہوئے نانک نام نہ وسرے جن سریا سب کوئے نانک تنا بسنت ہے جنا گرمکھ وسیا من سوئے ہر اٹھے من تن پر پڑے سب جگ ہریا ہوئے وڈڑے چال چلومبل ناوڑا لئیے کس ناؤ لئیے پرمیشور۔